Așa, canalul. Zacun codima, cam să coni băsați, zacun codima, pai de mai na, pai de mai na.